Radio Os. Du finner oss på FM 103,2, 105,1 MHz og i Altibox, i Nettradio og Radio Player. Radio Os.

Det var musikk fra Sandra her i Aktuelt, og du hørte Around My Heart. Vi skal innom at det er manuell dirigering på byveien, for det kan bli noen forsinkelser. I forbindelse med arbeid på Røykenes Bahus er det manuell dirigering på byveien. Osv. denne onsdagen 26. august fra klokken 9 på morgenen til 15 på ettermiddagen. Det kan opp til bli 15 minutter forsinkelse. Dette melder Statens Vegvesen. Nå får du høre musikk fra Inker og Hamilton. Du får Dancing into Dungeon.

Ja, det var musikk fra A-ha det, og låten Take On Me. Riktig god onsdag, håper du dyter av været. Det var Radio Støre på, og aktuelt, og vi skal innom at Bjørnafjorden Demensforening inviterer igjen til pårørende til personer med demens til pårørende kafé hos frivillighetssenteret i det gamle kommunehuset på Kyrkjeflaten. Kaféen trygt og inkluderende rom der de legges til rette for sosial samvær, gode samtaler og gode muligheter til å dele erfaringer med andre i samme situasjon. Gjennom uformelle møter ønsker vi å skape fellesskap, støtte og forståelse og gi pårørende pusterom i hverdagen. Det melder Bjørnafjorden Demensforening. Pårørende kaféen har første åpningsdag torsdag 27. august fra klokken 17.30 til 19.30, og neste åpningsdagen blir da 24. september, 22. oktober og 26. november, alle dager da fra 17.30 til 19.30. Det var nyttig å melde. Du skal få musikk fra Dolly Parton, og du skal også få musikk fra Dua Lipa, men nå er det Genesis og låten Hvor Donut.

0: Det var Genesis det med låten Hvor Donit. Skal du bade i dag, så kan du nevne at i Vindesholmen er det 16,8 grader, Eikdalsosen 17,3 og i Hovedsavn 15,8 og Ålandsjøen 16,3. God mulighet til å ta seg en dugott og ha en hyggelig dag på stranden. Nå skal du få Dua Lipa med Pretty Please straks.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.

0: Dead.
1: Det var Robert Williams og Når Greg Krenz. Brudd på hviletid og bruksforbud for en blir anmeldt til politiet. Tirsdagens kontroll ved Svegatjøen kontrollplass ga følgende resultat. Et kjøretøy fikk bruksforbud grunnet feil med bremselys. Et kjøretøy fikk bruksforbud grunnet feil med underkjøringshinder. Et kjøretøy fikk teknisk mangel grunnet lekkasje, luft i bremsesystemet. 25 ble da kontrollert på kjør- og hviletid. Her ble det gitt 15 avvarsler fordelt på 55 grunnet mindre brudd på reglementet. En fører hadde mer alvorlig brudd på døgnhvile og ville bli politianmeldt for dette forholdet. Det var Nytt i Os som melder.
2: Hei, jeg heter Lotepus, og nå hører du på Radio Os.
1: Ja, nå skal du få høre Dolly Parton her på Radio Os. Hun gikk da bort i går, 80 år ble hun. Nå er det bare hvil i fred. Og vi skal over til musikk fra Dolly Parton. Dette er låten Here You Come Again.

0: Ja, det var Dolly Parton, det på Radio Serie Come Again. Så kan jeg også nevne at hun har da solgt 100 millioner platter og vunnet 11 Grammy-priser. Det er bare imponerende. Vi skal over til været. Natten, eller først skal vi gjøre noe med temperatur, og det er ventet da 23 grader. I morgen også 23, så synker det litt ned på fredag, da blir det 20 grader.
1: Og nå været til Vestland fylke i dag. Skiftende bris. Stort sett pent vær. Vestland fylke i morgen. Skiftende bris fra om ettermiddagen opp i sørøst frisk bris i utsatte fjellstrøk. Delvis eller lettskyet oppholdsvær. Uttrykt for enkelte ettermiddagsbyger i indre strøk. Det var været, nå tilbake med mer musikk i aktuelt.
0: Ja, da skal du få musikk fra Mino og Majority og låten Supergirl.

0: Du hørte musikk fra Modern Rock, og låten kom Side The Boy, og du lytter til Radio Os.
1: Aktuelt på Radio Os direkte mandag, tirsdag, onsdag og fredag klokken 12. Aktuelt Radio Os.
0: Vi skal innom politiet for tirsdag litt før klokken 14, så lå politiet bak en motorsykkel i Lysholm, tunnelretning Os. Farten ble målt til 183 km timen i 100 soda, det sier politiet og betjent Anne Lysand. Og en patrulle møtte motorsykkelisten på Halhjem Fergekøy. Han ble stanset og kontrollert uten dramatikk, men han samtykket ikke til førerkortbeslag. Politiet tok likevel fysisk beslag i førerkortet. MC-føreren er en mann i 28 år. Det kom også meldinger om klage på andre MC-førere. Ettermiddag og kveld var det mye støy på byveien fra Os sentrum til Nova. Nå bor jeg frustrert og ønsker flere trafikkontroller i området. Og vi skal innom klokken 23.02 tirsdag kveld fikk politiet melding om farlig kjøring på byveien retning Os. Det var flere MC-er enn det en MC-fører kjørte uten hjelm. En patrulle kjørte ut med uten resultat. Politiet i Os gjennomførte aksjonen skolevei og har planlagt besøk på alle skoler i Os. Vi opplevde god stemning og fin adferd blant det vi har møtt til nå, sier Anne Lysand. Det var Midtsiden som melder det. Nå skal du få Reid Alexander og Eyes Wide Open.
2: There's a change on the horizon. I can see the future in your eyes. I don't mean to create a scene, but I feel we're running out of time

Ja, det var Crowded House det med Fallout Your Feet. Og det kan bli årets varmeste, det kan bli varmt i dag, det kan bli årets varmeste dag i høstfarga. Det er ifølge meteorologinstituttet kan dagen i dag, onsdag, bli årets varmeste. For i fremdeles i sommermåned i august kommer enkelte blader alltid gi tapt for høstens nådløse tann. Likevel er sommeren 26 mer å by på. Det har ikke vært stort høytrykk for dagen i dag. Muligvis være årets varmeste på målestasjonen Florida i Bergen. Det sier kanskje vel ikke mye om sommeren ellers, men ja, det kan bli rekord i dag, sier meteorolog Ingrid Opheim Bekkelund, og holder frem da. Årets varmeste dag så langt var i slutten av juni, med 25 grader, og i dag tyder på at prognosen vil nå lå nullene. Det samme temperatur, så vi får se om det blir rekordet, sier Bekkelund. Og Bekkelund minner også bare til klasse, at i neste uke så blir det mer klassisk vestlands høstvær, så er det tilbake igjen til Bergens værmelder meteorologen. Det var Osag Fysabossen som melder det. Nå skal du få Henning Kvitnes, og du skal få låten Trengte Ingen.

0: Det var musikk fra Kurt Nilsen og låten She So High.
1: Hallo, dette er Martha Leivestad, og du lytter til Radio Os. Kos dere!
0: Ja, vi skal gjennom navnet i dag. I dag det er Øyvind, Eivind og Even, så bare gratulerer dem der altså. Og så skal vi gå inn i nummer ord for dagen. Det sies at våren er tiden for forelskelse. Hva er galt med resten av året? Det samme året er vest. Og det er også året 238 i dag, og det er uke 35 og 127 dager igjen av 2026. Nå skal du få Wenche Knudsen og låten It's It How It Is.

0: Ja, dette var Celine Dion du hørte, og låten Becaro's You Love That Me. Vi skal innom at snart kommer det fotobokser i tunnelene mellom Bergen og Os. Det avgjorde staten til Vegvesen siste måned. Pengene er satt av i år, og det avgjørende blir at nå er gjort målinger der minst 20% av alle trafikanter overskrider fartsgrensen. Tunnelen er lang og rett, og på signalet for alvorlig utfall av ulykker er høyere i tunnel enn ute i dagen. De siste årene er det avdekket del tilfeller av ekstreme hastigheter, det skriver Hilde Hallås, sjef for ATK-seksjonen. Og de nye fotoboksene vil stå både inne og i og utenfor Lysåden-tunnelen, og de skal brukes til snittmåling. Dette blir det første ATK-anlegg i 100-soner. Det krever utvikling av helt ny teknologi, så nå er usikkert når anlegget er på plass. En del av arbeidet avhenger av god nok vær og forhold. På Vestlandet kan det erfaremessig være utfordrende jo lengre ut på høsten man kommer, så det er vanskelig å si noe nøyaktig. Dette sier Hilde Hallås til Bergens Tidende. Nå blir det straks musikk fra Leander og nye låten Andre Valg.
1: Halloen, dette her er Tarjei Strøm. Du hører på Radio Os.

Det var Michael Jackson. Du hørte her på Radio Os. Det var jo meg. Vi finner håper du har en nylig dag. Og håper den nylig dagen blir bra på også på lørdag. Da er det bondens dag 29. august kl. 10-15. Jeg kan nevne at programmet starter klokken 10 da det er gratis for gås og marknaden åpner. Klokken 10 da det er hesteridning ved Gislavål. Og 11.00 åpen gård på Kyrkjeflaten. Og så er det søyeklipping 11.30. Moteshow er det klokken 12. Klokken 12 er det også kalvemøstring. Og så er det gjeterhundoppvisning klokken 13. Hønsebingo klokken 14. Og så er det bjørnis 14.30. Og så er det likbrekker opp klokken 15.00. Det er da bondens dag førstkommende lørdag klokken 10-15. Så håper jeg at været er sånn noenlunde bra. Nå skal du få Markus og Martinius her.

Ja, det var musikk fra Kate Urban og Derange Walking the Country. Må ikke så veldig lenge oppdatere deg på været og temperatur. Og så skal jeg også innom Bjørnafjord kommune, så inviterer med dette til å gjøre tilbudet på leie av areal i sjø for etablering av småbåthavn. Mer om dette, denne saken dukker opp ikke så veldig lenge. Nå får du musikk fra Lennon Miles og Black Velvet.

0: Det var musikk fra Alana Miles og Black Velvet her på Radio Ros. God onsdag, håper du nyter å være. Vi skal innom temperatur, så blir det da nå 24 grader er oppdatert seg, og i morgen så er det blant 24 og fredag da 20 grader.
1: Og nå været til Vestland fylke i dag. Skiftende bris. Stort sett pent vær. Vestland fylke i morgen. Skiftende bris fra om ettermiddagen opp i sørøst frisk bris i utsatte fjellstrøk. Delvis eller lettskyet oppholdsvær. Uttrykt for enkelte ettermiddagsbyger i indre strøk. Det var været, nå tilbake med mer musikk i Aktuelt.
2: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Oslo.

Det var besök från Glenn Frey. Do you belong to the city? Vi ska genom att Bjørnafjorden kommune inviterer til med dette til å gi tilbud på leie av Virali Sjø for etablering av småbåthavn med inntil 100 båtplasser ved kaja ved Ose Sjøfront. Konkurransen blir gjennomført med mulighet for forhandling. Frist for å sende inn tilbud er 1. oktober. Valgt tilbudet skal stå for etablering, drift og vedlikehold av småbåthavner. Kommunen vil tildele kontrakt til tilbyder med høyest pris, forutsatt at tilbud vil ha tilstrekkelig gjennomprøvingsevne og kompetanse å drifte småbåthavn. Premissist og vilkår for konkurransen, frister og annen informasjon finner du i konkurransegrunnlaget og de andre vedleggene. Og det da finner du på Bjørnafjorden kommune, og der kan du også lese mer. Nå skal vi over til musikk fra R.I.M. og Orange Crush.

Ja, dette var musikk fra Howard Jones, fantastisk låt, og da er vårt is lov. Vi skal innom temperatur i vannet nå, badetemperatur, skal du bade, så da er det Vindersholmen, 17,5 grader, på Eiknarshosen 17,6, og i Oshavn 16 grader, undersjøen 17 grader.

Ja, det er aktuelt runde av nå for i dag, onsdag. Så er vi tilbake med direkte på fredag, da er det 28. august. Mitt navn er Kenneth Normann, og håper du får en fin, fin dag, og bare nyte sola. Jeg spiller inn runde av nå med Lucky for You. God onsdag.

nå også på Radio Player. Du finner Radio Os på FM 103,2 og 105,1 MHz og på nettradio radios.no.

0: stasjonsmester Hågnes på Sandemo stasjon. Ja, og toget går jo ofte rolig det da. Blues Train for eksempel hver uke på radioen. Og det gir stemning og glad følelse. Reis på tur i eget hode. Toot! Blues Train. Kommer.
1: All right. This is Jimmy Vaughn and Anna Sophia, and we're in Austin, Texas. But whenever we go to Norway, we listen to the Blues Train, and you can believe it.

0: Thank you. I'm gonna play the, we're gonna play the blues tonight, cause I got the blues.
1: Hjertelig velkommen til Blues Train, og vi åpnet altså med Hound Dog Taylor, Wild About You Baby var titlen på sporet, og Hound Dog Taylor, det var det bandet, det lenge siden de forsvant fra denne verden, men de gjorde et enormt inntrykk på grunnleggeren av Alligator Records, og det altså Bruce Glover som var mannen som startet Alligator Records. Og ja, jeg har hørt at han har trukket seg tilbake, men han gjorde en fantastisk jobb. Hadde ikke vært for han og hans enorme arbeidsinnsats, og han var en god forretningsmann også, og så var han jøde. Det henger ofte sammen. Men ja, han var høyt respektert altså, i blueskretser. Jeg traff han en gang, men fikk ikke pratet noe særlig med han, for han får dårlig tid i Chicago i 2012. Men han ville da ha Hound Dog Taylor inn på sitt daværende arbeidssted, som altså var Denmark Records, og de ville ikke gi ut noen plate med Hound Dog Taylor. Og det likte Bruce Glover veldig dårlig, så han sluttet altså i Denmark og startet Alligator Records. Sånn den historien. Og han solgte også en haug med kopier av den plata som han lavde for Hound Dog Taylor, som du hørte.

0: Coco Taylor, hun spilte også på Bergens Fest og Kongsberg Jazzfestival. Rundt 2002 sto hun på scenen under Bergens Fest, da også kalt Ole Blues, og Kongsberg Jazzfestival i Bergen. Spilte hun blant annet for 700 feststemte bergensere en fredag kveld. Og 2008 var hun for siste gang i Norge på Notodden Blues Festival, og gikk altså bort året etter i 2009. Det noen av Blues Trains lyttere som vil fortelle litt kanskje om en opplevelse de har hatt med Coco Taylor eller noen andre, ta kontakt på 90 88 44 38.
1: Livet bra.
2: Bra.
1: Livet bra når man bare kan ha.
2: Ha
1: det man må ha. Det man må ha for at livet til slutt kan bli bra.

0: Hvis det var noen som var i tvil hva vi hørte nå, så kan jeg fortelle at dette var et ja, gammelt opptak. Det var jo spilt under krigen også, tror jeg. Og det var altså Otto Nilsen, Gerd og Otto, var et søskenpar som ga ut masse plater I gamle dager. Og Otto var en av dem. Og han samarbeidet, jobbet en del I NRK med Erik By blant annet og mange andre. Og det var på den tiden denne drikkevisa kom som du nettopp hørte.
1: Hello, this is Anna Popovich and you're listening to the Blues Train, so stay tuned and turn it up.
0: Jeg har funnet frem en CD med norsk blues, 1997-2007. Og det aller første nummeret, nei det ikke det første nummeret, nå ljuger jeg. Det det tredje kuttet, det bærer navnet Notodden Blues Band med Toril Sivertsen og heter Island. Det synes jeg lekkert, og Trond Ytterbø kan sine saker, både gitar og ikke minst sin spesielle måte å synge på. Og når han blir koret av Toril Sivertsen, så blir det bare lekkert. Island, vær så god.

0: Vi kjenner godt til at musikanter kan jo være vel tørste, og det har selvfølgelig du i din karriere opplevd.
1: Ja, så er det det at som ofte så får de jo så veldig mye gratis, så etter hvert så vender de seg sånn at hvis ikke de får det gratis, så må de kjøpe selv. Og jeg husker på Roskjelleren så gikk de jo heavy for seg på en del av musikerne da. De rett og slett drakk seg i hel. Og da hentet de, folk kom og spurte Einar Rose etter en eller annen, så svarte han, nei, han har drukket seg tilbake.
2: Takk til Toril Sivertsen og godeste Trond Ytterbø for fantastisk fin musikk. Det blir ikke siste gang den går på Bluesstreng, kan jeg tenke meg. Vi skal over til grannelandet Sverige, til Erika Bayer, som jeg opplevde sist da jeg var på Blues at Sea fra Stockholm. Hun jo en artist, allsidig artist, som ikke bare synger blues, men også på pop blant annet, og ja, litt forskjellig. Men blir også trukket til bluesens bryst titt og ofte. Nå samarbeider hun blant annet med en gitaristen Kirk Fletcher, kjent for blant annet fra Fabulous Thunderbirds dyktig kar, og de turnerer del sammen og har gitt ut også musikk sammen. Erika Bayer, hun har ingen utdannelse innen musikk. Hun ikke alene om det, men hun jo utrolig glad i musikk. Og hun ble veldig inspirert av en stor svensk musiker, artist, som kommer fra Holland, som jeg har snakket om før. Og det jo Cornelis Wersik, som hun ble helt bergtatt av, og nok også en del preget av det Erika Bayer. Hun har også vært i Norge, jeg tror hun har vært på Oslo Blues Club på Jungs for en tid tilbake. Bare arrester meg hvis jeg tar feil. Men hun altså en fantastisk live artist, vil jeg si. Hun veldig flink på scenen. Så du har noe glede til om du ikke har opplevd henne. Og før vi setter i gang et kutt av henne som hun spiller sammen med Kirk Fletcher, og det heter rett og slett Rolling Stone, ikke med S altså, Rolling Stone. Jeg sier til slutt at hun godeste Erika Bayer, hun ble altså så veldig fascinert av Cornelis Wersik, og hun, den som bergtok henne mest, det var balladen om Fredrik Åkare og Cecilia Lind. Men det var noen akkorder der som var litt vanskelig, skriver eller forteller hun her, og de hoppet jeg rett og slett over. Men vi hopper ikke over henne, Erika Bayer med Rolling Stone.

0: Og Jennifer Magnus kommer altså til Blues in Hell, som arrangeres fra 3. til 6. september. Og jeg regner med at du har kjøpt deg billett allerede. Den som venter på noe godt, venter ikke forgives, heter det jo. Jennifer Magnus, ble sagt om henne at hun leverer lives in the same rarefied vocal realm as Irma Thomas and Etta James. Det skrevet om I Living Blues. Det ikke verst, det en bra test å få. Hun dyktig, Jennifer Magnus. Vi har mye å glede oss til I Blues in Hell.
1: I Norge finnes en swingersklubb som befinner seg på Oslos vestkant. Klubben har eksistert I 15 år og en møteplass for både par og single som ønsker å leve ut sine erotiske drømmer. Klubben har 400 kvadratmeter, over 2 etasjer å boltre seg på. Grunnlegger og daglig leder Bjørn Norman viste oss først litt av hva underetasjen hadde å by på.
2: Dette et rom, nå vi nede I underetasjen, som vi sier de som har lyst til å vise seg frem, men bare se og ikke røre, gå gjerne inn. Det vil si det ensidige speil. De kan selvsagt invitere noen med seg hvis de vil det, og det skjer gjerne. Og så kan man låse døren på innsiden.
1: Ja, denne swingersklubben har altså 400 kvadratmeter og mange, mange medlemmer. Vår reporter var Jan Christian Nordahl, og han hadde klærne på hele tiden.
0: Ja, den klubben I Frognerveien I Oslo stengt for mange, mange år siden. Dette var altså en reportasje jeg lavede for NRK P1 for, ja, jeg vet ikke, det mange, mange, mange år siden. Men det moro å ta noen sånne avstikkere av til for å glise litt. Så skal Berg og Blues-poeten fremføre et dikt som skrevet av Jan-Erik Vold. For sikkert ganske mange år siden, og det en hyllest til en fransk lærer som lærte da elevene sine blant annet hvordan du skulle holde I et konjakkglass. Og konjakk og Frankrike hører også sammen som vi vet. Sangen til Mai på Lyngør. Kjære Mai Milberg, manges fransklærerinne, også min. Jeg tenker på deg I kveld her jeg står med en slant konjak I glasset. Ute på tunet under eika, konjakglasset som jeg tar imot og holder om. Faen.
3: Ja, vi gjør det.
0: Skal jeg la
3: deg? Ta en litt annen dur, jeg tror jeg. Det der.
0: Ja, ja. Sangen til Mai på Lyngør. Kjære Mai Milberg, manges fransklærerinne, også min. Jeg tenker på deg I kveld her jeg står med en slant konjakk.

som lærte oss. Særlig når vi fransk ikke lærer ville, du sa, dere, jeg har vært 12 ganger I Paris, som verdens herligste by. Og jeg håper dere alle hver især kommer til Paris minst en gang I deres liv. Sa jeg med trykk på hver stavelse og forklarte oss 17-åringer hvordan og hvorfor man holder konjakkglasset. Fast og lett I hvile mot en krummet håndflate, stetten mellom fingrene

0: Alt av varmedråpene gyllent mai.
1: Ha ha ha.

0: Ja, skål Jamaica Copeland. Det var litt fra ditt hverdagsliv som har endret seg mye, selvfølgelig med mann og barn og det hele. Og ikke minst din musikalske karriere. Lenge siden vi opplevde deg på Notodden. Du ble stor stjerne med en gang og veldig populær. Og vi må vel tilbake til, kan vi se, ja, 20? Nei, altså 2000? Blir det vel? Ja, rundt omkring på den tiden der. Så, time does fly. Sånn det bare.
1: Hamar Blues Club arrangerer kveldsblues på Gregers Live med Bonita and the Blues Jacks fra Hildesheim I Tyskland. Lørdag 26. september klokken 21.00. Tyskerne har vært mange ganger på Hamar-besøk. Sett av lørdag 26. september hos Hamar Blues Club klokken 21.00 på Gregers Live med Bonita and the Blues Jacks.
2: Høstens vakreste eventyr, Blues in Hell, ønsker deg velkommen 3. til 6. september på Scandic Hell Hotel. Bare et steinkast fra Trondheim Lufthavn Værnes. Bluesrock-legenden Walter Trout åpner festivalen med et smell, og resten av helgen kan du oppleve et stjernelag av bluesartister. Genova Magnus, damen med 7 Blues Music Awards og hele 18 album I bagasjen kommer. Det gjør også Duke Rob Billard, grunnleggeren av Roomful of Blues. Du får King Kong med fyrverkeriet Alan Nemo I kilt, dansken Espen Just med sitt All-Star Band og norske Tora Trio som slipper ny singel lørdag 5. september. Norges blueskonge Reidar Larsen selvskreven, og årets vinner av European Blues Challenge, norske Adama Janlo, står selvsagt på programmet. Tilsammen kan du høre rundt 35 artister fordelt på 5 scener på Scandic Hell I dagene 3. til 6. september. Sjekk det fantastiske programmet på bluesinhell.no og kjøp festivalpass nå. Hjertelig velkommen til Blues in Hell 2026.

0: I Would Rather Go Blind, sang Danielle Nicole. Og det var den tiden de hadde dette familiebandet, A Trampled and a Foot. Og dette opptaket gjorde Blues Train, men jeg husker ikke om det var på, jeg tror nemlig det var på Herr Nilsen, ja, faktisk. Hvis det noen andre som mener noe annet, så gi beskjed. 90-88-44-38 var en fin forestilling I hvert fall.
1: Vi trodde ju inte att det skulle bli en liveplatta, men det blev det. För att vi kom överens med Jostein och Mårten och gänget att fasen, vi ger ut det här som vi spelade in när vi var här. För vi ju hade en spelning här också då, I Notodden.
2: Hey blues lover, it's Janne from the band Harlem Lake and I'm sending you all my best from the Netherlands. I have one more thing to say to you. Let's hop on the blues train. Yeah, yeah. Enjoy.
3: Hey there, it's Vanessa Collier and you're listening to Blues Train. Woo woo.
4: Jag føler meg veldig hjemme med bluesen for der kan du være litt forbanna, du kan være lei deg og du kan være glad og det så mye å få ut og det så veldig mye følelser.
5: Hey, this is Jennifer Magnus. Keep it right here for more good blues.
6: Hej, jag heter Tove Gustafsson. Skulle vara så kul om ni ville komma förbi. Hoppas vi ses.
7: Hej, is it Cyndi Lauper?
8: Hi, yeah. You weren't gonna say anything. I was waiting.
9: Ja, av munnspiller fra Chicago. Professor Blues drømmer om blues.
10: Oh yeah, my home away from home, Notodden, Norway.
11: Howdy, I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years.
0: Legendarisk Omar & The Howlers avslutter dette Blues Train med Dancing in the Canebrake. Vi takker for oss, bluesprofessoren og Roy Larsen. Takk til alle 17 radiostasjoner som sender Blues Train. Og ja, ikke minst dere lyttere, som jeg aldri fortelt, for det så forbasket mange. Jeg heter Jan Christian Nordahl, og heter temmelig lenge, pluss, pluss. Hør så på en uke. Ha det godt.

Come on. Let it hurt. Do not miss any. Fuck.

0: another story.
1: I think it's time for you to tell me a story.

Dette er Lars Vaular, og du hører nå på Radio Os. Ah, yeah.

dras. Musik fra min oppvekst. Velkommen skal du være til en ny utgave av musikk fra min oppvekst, Jan Petter Svendal som sitter I studio, og så skal det dreie seg om musikk da, som undertegnede har vokst opp med, altså musikk I fra min oppvekst. 70-tallet har jo vært sentralt gjennom denne serien, og for så vidt denne gang også. Gruppen ble startet I Dublin I 1976. Vi snakker om irsk rock. Det dreier seg denne gang om U2 og med Bono I front. Vi begynner med første album Boy som kom I 1980. I Will Follow heter låten. Og med det, god fornøyelse.

Ingen tvil om at dette lyden av U2, de kjente gitarriffene og stemmen til Bono. I Will Follow heter altså låten du fikk fra første album som heter Boy, som da kom ut i 1980. Gruppen og da særlig frontfigur Bono har jo engasjert seg aktivt I en rekke politiske saker, blant annet inn miljøvern og utvikling landsproblematikk, og har I årenes løp møtt mange av verdens ledere, og I 2022 så kom Bonos selvbiografi Surrender. I mars 23 ga U2 ut Songs of Surrender, der 40 gamle låter kom I nye versjoner. Irsk rockegruppe altså, etablert I Dublin, og da en av de helt store innenfor rocken, og begynte som et indie-rock-band og utviklet seg til å bli et stadion-rock-band med en masse og tøffe lyd. Vi går til album nummer to som heter October, og du får titelkuttet derifra som første låt ut fra det albumet.

Det var October, det er en litt annen lyd av YouTube der, neddampet. Låten heter October, og albumet som kom I 1981 heter altså October. Og det dreier seg om irske YouTube I musikk fra min oppvekst denne gang. Vi tar et kutt til I fra dette October-albumet, og da litt mer rocka. Gloria heter låten du får I fra YouTube.

Det var YouTube med låten som heter Gloria, hentet fra andre albumet October, som kom I 1981, og som også ble et stort gjennombrudd. De slo gjennom I Storbritannia med nettopp dette albumet. Og bandet består altså av Bono, født Paul Hewson I 1960, gitarrist og keyboardist The Edge, født Dave Evans, bassisten Adam Clayton og trommeslageren Larry Mullen Jr. Og de platedebuterte da I 79 med en EP som heter Tree, slo igjennom I Storbritannia med albumet October I 1981. Og der vi altså, og vi skal selvfølgelig videre. Vi skal til 1983 albumet War, som da en solid plate med mange fantastiske låter, ikke minst den som heter Sunday Bloody Sunday, en alvorlig låt, men en bra låt ifra bandet U2. Og de neste låtene utover, ja, det blir som perler på en snor. Jeg kaller det hits, jeg.

Sunday, Bloody Sunday. Dette var altså låten om den blodige søndagen, som var en masseskyting som gikk for seg i Derry, London area i Nord-Irland, søndag 30. januar 1972. Britiske soldater åpnet ild mot en borgerrettsmarsj og skjøt mot 26 sivile som ikke var væpnet. 14 mennesker ble drept og 16 ble såret i det triste oppgjøret der. Altså Sunday, Bloody Sunday kom ut av dette fra YouTube og fra albumet som heter War. Vi tar en låt til fra dette albumet, og det en av de helt store låtene til YouTube. Denne heter New

Det var en smakebit på New Year's Day fra U2 og fra albumet som heter War og som kom ut da I 1983. Da har vi vært innom tre album med denne suverene gruppen. U2, de markerer seg med engasjerte tekster og energisk, påvirket av punk, amerikansk rhythm and blues og irsk folkemusikk, og låtene skrives av Bono og The Edge, som har en særegen og klangfull gitarstil. På 1990-tallet så eksperimenterte gruppen også med elektronika, techno og dance, og arbeidet med nye uttrykk, blant annet med utstrakt bruk av multimedia I konsertsammenheng, og så vendte de tilbake til poprocken på tidlig 2000-tall. Vi forholder oss til 80-tallet og skal runde av på 90-tallet I denne runden når det gjelder U2 og musikk fra min oppvekst. Dette et band som jeg oppdaget tidlig på 80-tallet, og som mange med meg har oppdaget opp gjennom årene, og selvfølgelig stadig vekk nye som får bandet med seg. Vi skal videre til nok et album, og da til det som heter The Unforgettable Fire. 1984 kom det albumet ut, og som jeg sa tidligere, det hits som perler på en snor du får I resten av dette programmet. Pride in the Name of Lover heter denne fra The Unforgettable Fire.

fra et band, irsk rock på aller øverste nivå, og ikke bare på øverste nivå I Irland, men I hele verden jo YouTube et fantastisk live band. Vi var innom The Unforgettable Fire-albumet, og vi hørte Pride in the Name of Love. Vi tar med oss titelkuttet fra dette albumet, og selvfølgelig også skal du få enda mer tøff musikk utover. Fra YouTube.

0: Du hørte The Unforgettable Fire fra albumet med samme navn. U2 dreier det seg altså om i musikk fra min oppvekst, irsk musikk, hvis du lurte på det. Og et av bandets mest magiske øyeblikk, og som var det første steget til å bli verdens største band, var deres opptreden på Live Aid i 1985, og da gled Bono rundt til låten Bad. Hører litt grann av den.
1: We're an Irish band, we come from Dublin City, Ireland. Like all cities, it has its good, it has its bad. This is a song called Bad.

YouTube var ikke forventet å trekke det store og største publikummet på forhånd til Live Aid, men ble etter konsertens høydepunkter 13 minutters versjon av Bad, og Bono vandret blant publikum og danset med en fan.

Without You fra The Joshua Tree-albumet til U2, som altså kom ut I 1987. Vi skal ta med en låt til derifra. Skal bare nevne da først at bandet fikk forside. Albumet førte nemlig til at bandet ble det fjerde rockebandet som kom på forsiden av Time Magazine. De tre foregående var storheter som The Beatles, The Band og The Who. Bandet ble av magasinet døpt Rock Hottest Ticket, så en fin heder til U2 der altså. Vi tar med oss et kutt til I fra The Joshua Tree, og da lytter vi til låten som heter I Still Haven't Found What I'm Looking For. En stor hit fra bandet det og. Og som jeg har sagt, mange, mange, mange perler.

I still haven't found what I'm looking for ifra albumet The Joshua Tree ifra U2 fikk du der I musikk fra min oppvekst og det nettopp det det dreier seg om musikk som undertegnede har vokst opp med 70-tallet har vært sentralt gjennom serien og der begynner vi faktisk denne gang også for U2 ble etablert I 1976 I Dublin I Irland og så kom første albumet da I 1980. Vi skal videre på ferden til U2 og da skal vi altså høre at de la ut på verdens turné og solgte ut stadion over hele verden. Under turnéen så ble flere av bandets konserter filmet og tatt opp og senere så kom det med på albumet og filmen Rattle and Hum. Resten av Rattle and Hum ble av bandet regnet som en hyllest til den amerikanske musikkarven og flere av sangene ble spilt inn I legendariske Sun Studio I Memphis. Så nettopp Rattle and Hum det vi skal til og da U2 sammen med BB King When Love Comes

Rattle and Hum heter albumet. When Love Comes to Town hørte vi her. U2 og BB King, Bono da I front for U2 og legenden BB King sammen der altså. En låt til fra Rattle and Hum har vi selvfølgelig plass til, og den vel en av favorittene mine. Det mange av de, og jeg regner med du også har en del favorittlåter med U2, I hvert fall hvis du U2 fans. Desire, får du her.

Desire fra albumet Rattle and Hum som kom i 1988. U2 tonet ut der. Tok en pause, og etter en liten pause så møttes band I Berlin for å spille inn et nytt album med produsenten Brian Eno og Daniel Lanois. Og oppholdet I Berlin var så fullt av konflikter at bandet nesten brøt opp på grunn av uenigheter om den nye musikalske retningen. Bono og The Edge ville utforske en mer elektronisk del til musikken, mens Adam Clayton og Larry Mullen ville holde seg til stilen som gjorde de foregående albumene så gode. Men bare et fåtal sanger spikret, så bestemte bandet seg for å dra tilbake til Dublin for å spille inn albumet ferdig der, og I november 1991 så kom det eksperimentelle og industrielle Action Baby. Albumet ble hyllet både av publikum og kritikere, og styrte U2 I en ny retning musikalsk. Og vi skal lytte til Mysterious Ways fra Action Baby.

Mysterious Ways fra Ocean Baby. Vi kommet til 90-tallet 1991, og vi skal ta med en låt til fra dette albumet som til dels var eksperimentalt, men kanskje ikke med disse to låtene som vi tar derifra. Du får litt av Perlen One fra albumet før vi skal runde av denne musikken fra min oppvekst.

Bandet ble etablert I Dublin I 1976, U2 altså, irsk band, og så kom første album I 1980, og vi har vært innom en del album gjennom 80-tallet, deriblandt Rattle and Hum, The Joshua Tree, Archung Baby kom I 1991, og der altså One og å finne. Ok, så tar vi med oss 2000-tallet og før vi da runder helt av, eller det vil si vi runder av med 2000-tallet. U2, et fantastisk band på plate og på strømmetjenester, men et enda mer fantastisk band live. Vi runder av med All That You Can't Leave Behind-albumet som kom I 2000, og låten, den heter Beautiful Day. Jan-Petter Svendal sier takk for følge. Hyggelig at du ville lytte til musikk fra min oppvekst. Her, U2, Beautiful Day. Ha det!

Hei, og velkommen til en ny runde med Dags platesamling. I sommer har de opprinnelige 20 kapitlene i serien vært sendt i reprise her på Radio Os. Programserien er basert på en gjennomgang av kladdebøker med nednoterte platekjøp, og ble avsluttet etter de 20 kapitlene, eller sendingene om du vil, og innkjøpsåret 1984. Da var det jo slutt på tilgjengelige kladdebøker. I en rydde- og flytteprosess har det imidlertid dukket opp nye notater som går videre fra 1984 og noen år fremover. Som en fornyet giv gjør jeg meg i kast med nye kapitler av Dags platesamling. Presentert med låteksempler kronologisk etter innkjøpsdato. Kapittel 20 avslutter 1984, og vi kjører nå videre med kapittel 21 og innkjøpsåret 1985. Første mann ut er finske Tasavallin Presidentti med låten Milky Way Moses. Innkjøpt tidlig januar 1985 hos Apollon på hjørnet av Kristis gate og Nygårdsgaten. Så senere skulle huset det godt besøkte konsertstedet Garage. Apollon har jeg fulgt fra åpningen på Nøste, senere til klosteret, Garasjehjørnet som sagt, og til Nygårdsgaten der de nå holder til. Men nå tilbake til årets første 1985-kjøp, Tasavallin Presidentti.

Neste ut er Leonard Cohen og hans utgivelse Various Positions, utgitt i desember 84, innkjøpt hos Toots januar 85, og senere hørt live på konsert i Grieghallen mai 1988. Vi spiller Dance Me to the End of Love.

fra Leonard Cohens poesipop drar vi i gang med XTC og låta No Thugs in Our House fra albumet English Settlement. Også kjøpt inn på Apollon noen dager etter det første spilleksempelet i dag.

Amerikanske The Dream Syndicate med Steve Wynn i spissen ble tidlig oppdaget. Platen er jævnlig spilt og konserter jævnlig besøkt. Nå var Tio inne til å hanke inn en EP med navn Dream Syndicate fra plateshoppet Utopia. Denne og mange andre av deres utgivelser fikk mange runder på plattetallerken hjemme hos meg. Vi låner øyre til låten Sure Thing.

Etter oppløsningen av Led Zeppelin, som følger av trommis John Bonhams tragiske bortgang, var det en begivenhet at Jimmy Page og Robert Plant hadde slått seg sammen med kjente musikere som Jeff Beck i prosjektet The Honeydrippers. Albumet volum 1 ble kjøpt, men eventuelle håp om et nytt Led Zeppelin ble ikke oppfylt. Her spilles Sea of Love.

Jeg hadde litt kjennskap til Arild Nyquist som forfatter, men da jeg ble tipset om LP-en Epleslang, som han hadde gitt ut sammen med Terje Vik, så ble et eksemplar handlet inn på Tuts tidlig i februar dette året, altså i 1985. Gode låter, gode, tidvis underfundige tekster. Hør bare på låta Postmann.

Neste gruppa ut engelske Immaculate Fools. Ikke av de som har fått mest spilletid hos meg, men debutalbumet Hearts of Fortune, som kom ut i januar i 85, ble kjøpt på Apollon tidlig februar samme år. Vi hører Immaculate Fools med låta Immaculate Fools.

Etter en tenåringsoppvekst fylt med tungrock, grupper som Black Sabbath, Nazareth, Uriah Heep og ikke minst Deep Purple, hadde jeg problemer med å ønske nykomlinger som Iron Maiden velkommen inn I varmen. Etter hvert så måtte jeg jo selvfølgelig krype til korset og innrømme at det fantes liv for nye tungrockband. 16. februar I 85 ble Iron Maidens Powerslave hanket inn hos Mæren. Og antall plater og konserter med Maiden eskalerte bare I årene som fulgte. Fra albumet Powerslave spilles låten 2 Minutes to Midnight.

Da skal vi over på en progrock-gruppa som jeg har vært stor fan av siden tidlig på 70-tallet. Nemlig engelske Camel. Gitarrist Andy Latimer startet bandet tilbake i 71 og i dag eneste medlem igjen fra starten. Et band med stadig skiftende besetning. For meg representerer Latimer det ypperste av musikalitet, melodiositet og en helt utrolig følsomhet og nerve i musikk og gitarspill. Dessverre ofte oversatt når de store gitaristene nevnes. LP'en Stationary Traveler kom ut i april 84, men ble først kjøpt av meg hos Platon 16. februar i 85. Fra det albumet hører vi Long Goodbyes.

Black Sabbaths album Sabbath Bloody Sabbath kom ut i 73. Ble kjøpt da, men måtte rekjøpes i 85 på grunn av masse spilletid. Vi hører titelkuttet Sabbath Bloody Sabbath.

Når geisten slumrer, ta frem ditt glass, skjenk i. Når verden ikke er deg tilpass, skjenk i. Din geist skal vågne din sjel.

0: been missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Hei, jeg er Myrna Braza, og du hører på Radios.
2: Myrna Braza. Radios.

og velkommen til Yngve sin spesialmix her på Radio O. Da begynner vi med, de et norsk rockeband fra Sande i Holmestrand i Vestfold, og bandet slapp sitt første studioalbum i 2002. Her skal dere få høre Ole Nordmann med Plumbo.

Da fikk dere høre sommertida med gyldne tider. Og 30. juni 2023 ga bandet ut sitt åttende studioalbum. Neste låt kom ut i juni i 1986. Her skal dere få høre Take My Breath Away med Berlin.

Da fikk dere Always On My Mind med Pet Shop Boys. Og duoen begynte å skrive musikk i 1982. I september 2014 ga de ut boken One Direction Where We Are, The Concert Film. Her skal dere få høre You and I med One Direction.

Da fikk dere høre The Rhythm of Tonight med Corona. Og den kom ut i 1993. Hun er født 23. mars i 1953. Her skal dere få høre Ain't Nobody med Chaka Khan.

Da fikk dere høre Only Time. Eina, hun er født 17. mai i 1961. Neste låt kom ut 29. januar i 2010. Her skal dere få høre Rock the Body.

nå også på Radio Player. Du finner Radios på FM 103,2 og 105,1 MHz og på nettradio radios.no.